Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno, sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de, ça beno, wabi bo. Bi ziwanê xwe kalî bike, bi ziwanê xwe hewnan bivîne, bi ziwanê xwe binose, bi ziwanê xwe biwane, ziwanê ma, her çiyê ma.

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Serokê CHP Özgür Özel Diyarkirku kampanyaya hilbijartinê ketiye qonaxeke nû û partiya wî dê ji Îropê ve li 81 parêzgeh û 973 navçeyan bi bernameyeke berfireh li qadan be û got CHP ji parastinê ber bi êrişê ve diçe. Doza Şerderi Bajare Mezin İstanbul Ekrem İmamoğlu uçarsa da uçarda kesen ku notu du civan girtine bir tövmeta gendeliye liçilemin dadgaha cezaya giren Adliya İstanbul'e berdevam kır. Lebele hayata dadgahı beyku ifadeyin bersucan bibihize danişin hatası be taloh kır. Piştî serketina di tekoşîna xwe ya hukûkî de Profesör Doktor İzge Günal yek ji îmzekirên danezanîna aşitiyê vegeriya serkarê xwe yê li Fakulteya Tıbbê ya Zanîngeha 9 Eylûlê. Günal li zanîngehê ji aliyê hevalên xwe ve hate pêşwazî kirin. Sendikaya Karmendên Ofîsê Şaxa Mêrdînê li dijî tayînkirinên piştî ezmûna terfî kirin û guhertina Taîfê ya ku ji hêla Wezareta Dadê ve hate lidarxistin bertek nîşandan. Wezîrê Xezînê û Darayiyê Mehmet Şimşek got em bawer dikin ku zêdebûna enflasyonê demkî ye û em pêşbînî dikin ku kêmkirina enflasyonê wê berdewam bike. Dirunuştina Doza Cemal Alparslan, Akud de Tirmeha Bori de Linavçaya Yenişehir A. Ahmet'e İlayda Alkaş'a tilkırı bu Dozgar Cezay Muhabbeti ya Grankiri Xwest. Şarideriya Bajaremezin A. Ahmet'e bi pazde kursenu yenku de çerçeveya dismeke de hatine vekirin armançlıke ku cihatiyen pişeyi yen velatiyan baştırbike u beşdariya van adıkarda hurtbike. Kader Baştaş, Kuletaha Günde Birteva ya Navçaya Artuklu ya Mirdine Dijiya, Dışer Tumercin Gumanbar de Jiyana Hoji Desta. Di sala 2023 yanda Behincata Gotina Brez Öcalan, Tahliyaya Şaban Saruhan hatubu taloh kirin. Vekil Adem Parti'ye Nevroz Uysal Aslan, Jubu Biryar Junu ve Vere Nırhan'dan serili ihikeda. Şaho Komeleya Mafe Murovan ya Mersin'e Duruş Azadiya Çöpemeniye ya Cihani de Dahuyaniye Kveşant u Diyarkırku bir rezignameyin ve ki kanuna dezenformasyonu zahtenli ser Çöpemeniye zedede bin. Reya Günde Başbağlar ya Navçaya Kemaliye ya Erzincan'e Jiber Barana zede ku hezaz çe bu reji trafik ere hate girtin. Serokê Giştî yê MHP Devlet Bahçelî ji bo Amed Spor derket Süper Ligê ji Serokê Amed Sporê Nahit Eren re peyam şand û ew pîroz kir. Dadgeha îdarî ya Herêma Bursayê biryara dersînorkirina Hüseyin Salmanpur Zahîr ku ji ber dozên dadgehê yên li Îranê penaberî Tirkiyeyê bûye bejirand Zahîr li Îranê bi cezaya darvekirinê re rûbirûye. Hatera gihandın ku tedaviya Nergiz Muhammedî li beşa dil berdewam dike û rewşa wê ya tenduristiyê girane. Di daxuyaniyê de hate gotin piştî ku rewşa tenduristiyê ya Muhammedî ya 54 salî di asta xetereyê de ne baş bû, roja înê ji girtîgehê ji bo nexweşxaneya li Zencanê hate veguhestin. Li gorî daxuyaniyê Muhammedî du caran ji ser hişê xwe ve çiye û bi rengekê cidî kriza dil derbas kir. Em gihiştin davya nûçeyên xwe biminin dixweşiyê de.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindesto, eyro esto siba çinyo. Veng dana şima hemminan, wair vecî.